I dok se pri Amerikancu Melin vrti, švigačica se spominje, ima tu razno raznih ovih zanimljivih naziva, moram priznat. Najava vijesti u 9 i Gableca, naravno to sam zaboravio, Gableca prije 9. Za jedno pol sata ćemo čuti što kuhaju ove srijene u restoranu Purga. Morgen svima, Čepek legendar.

Sedam zares devet jabučica. Devet uga sedam zares devet jabučica. Uga megahertzica.

može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi,

а ти о том пойма немаш. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro